0: Автошкафар Мурска Собота и Лендава. Искористите од продаја модела Clio 5
1: и накуп новега возила Clio 6.
0: Од продаја модела Captur TCE 90 и менјава старо за ново с попустом до кар 1000 евро.
1: У обех салоних ше и ше угодности за возила Renault, Dacia, MG и Nissan.
0: Телефон 02-52-232-30. Автошкафар ДОО Мурска Собота или пословна енота Лендава.
1: Акција тедна у Евроспину од 24. до 30. септембра. Хрушков нектар 1 литар ле 9,90 центов. Интунина паштета премиум 95 грамов ле 9,70 центов. Каковост по ниских ценах. То је паметни накуп. Евроспин.
2: Богата понудба у МС трговини, у Ключаровци.
3: Усе за кметовалце, по предсезонских ценах.
2: Минерална гноила, житна семена признаних придоловалцов. У понудби туди млечни надоместки, витамински и крмни додатки за прехрано живали.
3: Пелети за курјаво генол, брикетирани премок и секана дрва.
2: Обишчите МС трговино и искористите угодне накупе.
4: За всяко тежко налого се најде прави тежко категорник. При Citroenu имамо за всяки зил право возило.
5: Преновлена палета господарских возил Citroen, туди в електрични различици.
6: Citroen.
2: Вабљени у салон Авторајх Мурска Собота.
0: Промет на Радио Макси. Нич 80-22-55.
7: In vabljeni tudi, da preverimo, kaj vse se dogaja na domačih cestah, še vedno radar. In to na Lendavski ulici v Murski Soboti je še kaj zanimivega, kar bi pasalo, da izvedo vsi, ki so zdaj na poti. Nič 8 nič 2255 pokličite in mi povemo naprej srečno. V Ormožu in Ljutomeru 18 stopinj, Murski Soboti, Gornji Radgoni, Moravskih Toplicah 19. Sicer pa danes večinoma jasno, sončno, ne preveč toplo, tam največ do 22 stopinj si lahko obetamo. Jutri dopoldne prav tako sončno, tam od 3 do 8 zjutraj, popoldne pa bo že vedno več oblakov prihajalo tudi v naše konce z zahoda in temperature od 18 pa tja do 24 stopinj Celzija.
8: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
9: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si.
10: Tvoji najljubši hiti.
0: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
7: Ja, pravi čas, da še malo pogledamo na krog po naših krajih, kaj se kje dogaja. Že dolgo nismo bili v občini Šalovci, malo preverimo, kaj vse novega bodo. Si ne kupili, ampak tudi uredili z proračunom in verjamem, da bo mogoče že jutri na obisku naša ekipa v vaši občini. Ja, ampak najprej pa bomo si igrali in to same ta najboljše, najljubše Joe Cocker, Jelena Rozga in Mambo Kingsi svojo plažo.